作音乐咧，就系可以令到我哋喺日常生活当中咧有一道门咧，可以入咗去之后咧，就将平时嘅一啲烦恼咧暂时摆低，又或者咧系为自己加上少少勇气，做啲自己一路以嚟都唔够胆做嘅决定。你有冇谂过翻去攞辞咧？将自己呢份工咧一句话，我唔做啦。我唔要再受你的气啦。我而家廿几岁咁青春。唔做咪唔做啦。